І ночі у мартеновських печей не смикала наша родина очей. Дні і ночі